kina fugu. Moninga moninga rubina ngai. Tala mwana mwana lingi yo. Nati confiance na moninga. Na lingi mwana mwana wana. Na yepa kikute pa ya utakipe.